Muddy Waters, Manish Boy. Okej, okay, med glir silkemykt elegant ut nästa artist, nämligen Soulja Johnny, mangårig medlem av Bruce Springsteens E Street Band. De är också faktiskt nära vänner på privaten. Soulja Johnny är kär alena. Han är frontfigur i bandet The Ashbury Dukes och de har gett ut något sånt som 75 LP'er eller album om du vill. Och här är en perle från 1936. Detta är The Fever.

40 bästa stovor. Kom ut med promp och prakt. Jag låg 4 år i Vågåg utan elektronisk barnevakt. Och så lekte min tropp och jag och storebror min Tom. Oh! Slå oss både gul och blå utan att barnevärnet kom. Men vi hoppar mest i höje för och klattra i kvert trä. Men det var förr i tiden då, när det var lov att detta ner.